0: Jėzus sopi gočiai šundel.
1: Esižalsi teiks mums un visam pasauliam.
0: Jėzus sopi gočiai šundel.
1: Esižalsi teiks mums un visam pasauliam.
0: Jėzus sopi gočiai šundel.

0: gyvą jaspis mums ir pasaulio grafus. Svietė gėsti, kur yra išmoti už gerą mylas.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Ja jūs mani mīļojat, jūs pildēsiet mums baušļus, saka kungs, un es lūkšu tāvu, un jis jums dūs citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Aleluja!